0: Presný čas vám prináša Záhorí.sk. 20 rokov aktuálne správy z vašej ulice. Záhorí.sk.
1: 6 hodín.
2: Záhorácké rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Dobré ráno prajeme všetkým o 6. hodine rannej a prichádzame s aktuálnou predpoveďou počasia. Dnes očakávame polojasno až oblačno, cez deň prechodne viacej oblačnosti. Dnes vám môžeme tešiť na teploty v rozmedzi 18 až 23 stupňov Celzia. Vietor nám bude fúkať slabý až mierny premenlivý.

0: Ranná pohoda.
1: Dobré ráno, prajeme všetkým krátko po 6. hodine, ktorý ste sa rozhodli naladiť si aj v piatok 18. septembra 2026 frekvencie Záhoráckeho rádia. Máme pred sebou záver tohto pracovného týždňa, ktorý sa nám v týchto chvíľach štartuje, tak ja dúfam, že v našej spoločnosti bude štart do dnešného dňa naozaj čo najpríjemnejší. Preto budú robiť maximum od mikrofónu Viktor a od mixážneho pultu kolega Zdeno. Príjemné počúvanie,

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Most na ceste pri Brodskom, z ktorého sa vlani zrútila časť Rímsy so zábradlím na železničnú trať, čaká kompletná rekonštrukcia. Slovenská správa ciest uzavrela zmluvu so spoločnosťou Svietelský Slovakia za viac ako 958 tisíc eur z DPH. Dopravné obmedzenia sú aktuálne evidované od 18. septembra až do augusta 2027. Ide o most na ceste medzi Kútmi a Brodským, ktorý vedie ponad železničnú trať Kúty-Břeclav. Počas rekonštrukcie zostane premávka striedavo obojsmerná v jednom jazdnom pruhu so šírkou 2,75 metra. Problémy na moste sa výrazne prejavili 31. mája minulého roka, keď sa časť mostnej Rímsy zrútila priamo na železničnú trať a poškodila aj trakčné vedenie. V čase udalosti bola trať pre modernizačné práce mimo pravidelnej prevádzky. Následne odstránili aj Rímsu na druhej strane mosta a cestná doprava zostala vedená v obmedzenom režime cez jeden jazdný pruh. Most bol postavený v roku 1967. Diagnostika z roku 2023 ho zaradila do 6. stupňa stavebno-technického stavu, teda medzi mosty vo veľmi zlom stave. Vtedajší výpočet pritom určoval jeho zostatkovú životnosť ešte na 4 až 5 rokov. Mimoriadna prehliadka po páde Rímsy neodhalila poškodenie hornej stavby, ktoré by bezprostredne ohrozovalo premávku na moste alebo železnici pod ním. Statický posudok však neskôr ukázal širokú trhlinu na jednom z pilierov. Podľa slovenskej správy ciest vtedy z krátkodobého hľadiska nepredstavovala bezprostredné bezpečnostné riziko. Slovenská správa ciest už vlani avizovala kompletnú obnovu. Rekonštrukcia má zahŕňať búracie práce, nové mostné rímsy, odvodnenie, obnovu konštrukčných vrstiev, mostovky a nový asfaltový mostný záver. Súčasťou majú byť aj sanačné práce na pilieroch a reprofilácia nosnej konštrukcie opôr. Slovenská správa ciest pôvodne predpokladala, že prípravné práce a rekonštrukcia potrvajú približne 9 mesiacov. Aktuálne dopravné informácie však počítajú s obmedzením na moste až do augusta budúceho roka. Zmluvu na rekonštrukciu mostného objektu v havarijnom stave uzavrela Slovenská správa ciest so spoločnosťou Svietelský Slovakia v marci tohto roka. V novom krajskom mládežníckom parlamente Trnavskej župy bude pôsobiť 5 študentov zo škôl v okresoch Senica a Skalica. Parlament má spolu 21 členov zo všetkých 7 okresov Trnavského kraja a fungovať bude počas najbližších 2 školských rokov. Za okres Senica boli v júnových voľbách zvolení Simon Hajosi z gymnázia Ladislava Novomestského v Senici, Samuel Smolárčík z obchodnej akadémie v Senici. Okres Skalica budú zastupovať Terézia Monika Černochová zo Strednej zdravotníckej školy Skalica, Eva Petráková zo Spojenej školy Holíč, Marek Kučera zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej Gbeli. Členovia si na prvom ustanovujúcom zasadnutí prevzali menovacie dekréty z rúk predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča a vicežupana Rastislava Mráza. Kľúčovým bodom ustanovujúceho zasadnutia bola tajná voľba vedenia parlamentu. Predsedničkou sa stala Timea Táborská, pod predsedami Nela Mericová a Samuel Mesák. Trojica bude parlament prezentovať na vonok, viesť jeho zasadnutia a podieľať sa na rozvoji mládežníckej politiky v kraji. Nové vedenie sa bezprostredne po svojom zvolení zúčastnilo aj na zasadnutí zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Krajský mládežnícky parlament sa má oficiálne stretávať minimálne 2-krát ročne. Jeho úlohou bude predkladať iniciatívne návrhy v oblasti mládeže, spolupracovať so školskými parlamentmi a podporovať neformálne vzdelávanie stredoškolákov. Členov parlamentu zvolili v júni študentskí delegáti zo stredných škôl v jednotlivých okresoch. Zastúpených je všetkých 7 okresov Trnavského kraja. Koniec septembra uzatvára lehotu na podanie odložených daňových priznaní a žiadostí o vrátenie DPH zo zahraničia. Viac v dohrávke hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Koniec septembra sa v daňovom kalendári každoročne spája s povinnosťou podania daňového priznania k dani z príjmov v predĺženej lehote a možnosťou podania žiadosti o vrátenie dane tuzemským platiteľom DPH z iného členského štátu. Opätovné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov už nie je možné. Daňové priznanie je potrebné nielen podať, ale daň aj zaplatiť. Finančná správa rozširuje prevádzkové hodiny daňového call centra. V útorok 29. septembra bude call centrum pracovať do 19. hodiny. V stredu 30. septembra bude daňovníkom k dispozícii do 19. hodiny, technická podpora až do polnoci.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: 18. a 19. septembra vedú všetky cesty na Záhorie. Prichádza legendárny skalický jarmok. Čaká ťa Tomáš Klus a jeho cieľová skupina.
1: Co když to takhle nech?
0: Komajota. Mark Dan, ktorý valcuje domáce i svetové rebríčky. Svojím hlasom očarí aj Martin Chodúr. Poriadnu dávku energie zo sebou prinesú čarovné ostrohy. Tešiť sa môžeš aj na dobré jedlo, poctivé remesláči, pestrý sprievodný program. A v piatok večer na príbeh, ktorý rozpovie samotné svetlo. Tak si píš. Skalický jarmok 2026 už 18. a 19. septembra. Vstup je pre všetkých zdarma.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov. A múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.

0: Dnes máme piatok, 18. september 2026 a samozrejme, že ani dnes nemôžeme vynechať charakteristiku meninových oslávencov či oslávenkyň. Dnes, keď pozrieme do kalendára, zistíme, že svoj sviatok majú všetky ženy s menom Eugénia, takže si poďme o týchto ženách niečo aj prezradiť. Toto meno pochádza z gréckeho slova Eugénios a znamená urodzená, vznešená alebo aj dobre narodená. Nositeľky tohto mena bývajú inteligentné, dôstojné a majú silný charakter. Sú veľmi energetické, zvodné a sebavedomé. Keď si Eugénia niečo vznešene predsavzaté určí za cieľ, ide za tým veľmi rázne a cez všetky prekážky. Môže byť impulzívna, tvrdohlavá a občas pôsobiť nekompromisne. V niektorých situáciách sa u nej môže prejavovať aj vnútorná rozpoltenosť či hrdosť. Meniny teda oslavujú práve dnes a aktívnym číslom týchto žien je osmička, čo symbolizuje silu, aktivitu a vodcovské sklony. Takže toľko o dnešných meninových Eugéniách. Ja sa priznám, že žiadnu teda síce nepoznám, ale možno vy vo svojom okolí nejakú máte, takže jej určite treba odkázať a zablahoželať všetko najlepšie k jej dnešnému sviatku, ale nesmieme zabúdať ani na tých, ktorí dnes oslavujú svoje narodeniny. Takže všetkým dnešným oslavencom a oslavenkyňam celé Záhorácke rádio praje len a len to najlepšie a nasledujúci song v podaní Tomáša Klusa bude len a len pre vás. Užite si dnešný deň.
1: Záhorácke rádio a ranná pohoda.

0: hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt, organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí. Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Skalický jarmok podporili zlatý partner podujatia, ktorý prináša hlavných headlinerov, Bratislavská vodárenská spoločnosť. Strieborný partner Skalického jarmoku, Grafobal, akciová spoločnosť. Hlavní partneri podujatia, Fakultná nemocnica Agel Skalica, H+H Skalica, EHS, Aproxima, Víno Masaryk, Schaeffler, Proterm Production Skalica, Pohrebná služba Pekár, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, Trnavský samosprávny kraj, Trnavský kraj zážitkov, Komunálna poisťovňa, Unistav Senica. Hlavní partneri podujatia spoločne prinášajú detskú zónu Skalického jarmoku 2026. Partneri podujatia HTS Real, Rekma Trading, Cora Geo, NG Services, Euforia Klub Holíč, Nákupné centrum Max Skalica, Skalický pivovar Špicer, Didaktik, Gur Computers, Byland Group Skalica, Skant, Hilega Spol, Lark, Ake Skalica, Vimpera, Vepos Skalica. Mediálni partneri Záhorácke rádio, internetový portál Záhorieská, Skalická mestská televízia.
2: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tým profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Svetové krasokorčulovanie nemusíte sledovať iba na obrazovke. Tento september bude priamo pred vami.
2: Memoriál Ondreja Nepelu prinesie do Typos arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier
1: a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu.
2: 25. až 27. septembra v Bratislave.
1: Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk, Sféra,

Máme krátko pred 7 hodinou a vonku je ešte predsa len také všelijaké podnebie, ale pozrime sa tak o mesiac, keby sme sa vrátili naspäť. Keď už o 7 hodine ráno bolo, slniečko, horúco bolo, teraz je predsa len to slnko ešte o niečo nižšie a tento rok si poznačte 25. október, pretože potom sa nám ten čas posunie, ale že už úplne. A úplne nám to rozhádže náš biorytmus. Náš spánok totiž to čaká v októbri, očakáva nás skúška. Zmena času tak skoro neskončí. Takže poďme sa pozrieť na to, kedy ju môžeme očakávať. Tento rok teda na jeseň bude ďalšia zmena času. V nedeľu 25. októbra sa o 3. hodine ráno hodiny posunú späť na 2. hodinu. Noc zo soboty na nedeľu tak bude o hodinu dlhšia. Tento rok pripadá prechod z letného na stredoeurópsky čas na najskorší možný dátum, keďže poslednou oktobrovou nedeľou je práve 25. október. Prechod z letného času sa v Európe uskutočňuje vždy poslednú oktobrovú nedeľu. V roku 2026 to teda bude 25. októbra. V predchádzajúcich rokoch prišla zmena neskôr. Minulý rok to bolo napríklad 26. októbra a v roku 2024 dokonca 27. októbra. O 3. hodine stredoeurópskeho letného času sa hodiny vrátia na 2. hodinu stredoeurópskeho času. V bežnej reči sa často používa označenie zimný čas. Presnejšie však ide o stredoeurópsky čas. Slovensko počas neho používa časové pásmo plus 1. Počas letného času je krajina v pásme plus 2. Praktickým dôsledkom jesenného posunu bude skoršie svitanie aj skoršie stmievanie. Moderné elektronické zariadenia ako

0: Presný čas vám prinášajú stavebniny Panflex v Rádište. Komplexná ponuka od základov až po strechu. www.panflex.sk
1: 8 hodín.
2: Záhradské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Krásne ráno zo štúdia Záhoráckeho rádia. Želáme, určite sa vám takto na úvod dňa hodí predpoveď počasia. Z rána pozor na hmlu, neskôr do obeda očakávajte malú oblačnosť, prípadne polooblačno, a tak v tomto duchu to bude nejako aj po obede. Denná teplota sa bude pohybovať od 12 do príjemných 23 stupňov Celzia. V noci potom klesne na 13 až 8 a fúkať bude iba mierny vietor.
1: Hráme pre Záhorie, hráme pre vás.

0: Krásne piatkové ráno, priatelia. 8 hodín, 4 minúty, to je aktuálny čas. A ja som veľmi rada, že vás môžem takto na záver pracovného týždňa pozdraviť a stráviť s vami, verím, že príjemné chvíle. Predsa len ten piatok má takú špecifickú atmosféru a obzvlášť ten dnešný, pretože dnes sa začína Skalický jarmok. A práve jarmokov sa bude týkať aj naša dnešná téma, pretože jarmok to nie je len vôňa trdelníka, burčiaku, pečených klobás, ale jarmok sú aj kolotoče, dobrá hudba a stretnutie s priateľmi. Takže sa vás pýtam, čo je pre vás neodmysliteľnou súčasťou jarmoku. Píšte na náš Facebook a pripojte aj skladbu na želanie, alebo volajte a SMS-kujte na 0905 850 857. No a ešte jedno upozornenie pre vodičov. Na Záhorí, minimálne v okolí Skalice, je veľmi hustá hmla, tak buďte na cestách naozaj opatrní. Hneď na úvod hráme skladbu Jednou ráno. Krásny piatok vám želá Verča.
1: Hráme pre vás. Hráme pre Záhorie. Záhoracké rádio.

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu. Vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.

0: 18. a 19. septembra vedú všetky cesty na Záhorie. Prichádza legendárny skalický jarmok. Čaká ťa Tomáš Klus a jeho cieľová skupina.
1: Co když to takhle nech?
0: Komajota. Mark Dan, ktorý valcuje domáce i svetové rebríčky. Svojím hlasom očarí aj Martin Chodúr. A poriadnu dávku energie so sebou prinesú čarovné ostrohy. Tešiť sa môžeš aj na dobré jedlo, poctivé remesláči, pestrý sprievodný program. A v piatok večer na príbeh, ktorý rozpovie samotné svetlo. Tak si píš. Skalický jarmok 2026 už 18. a 19. septembra. Vstup je pre všetkých zdarma.
2: Náš domov je Záhorie a do domova patrí pohodlie.
0: Pre vašu domácu pohodu prinášame rýchly internet a digitálnu televíziu. Z EHS máte istotu, že ste všetci pripojení. Deti pri učení, rodičia pri práci a všetci spolu pri obľúbenom filme.
2: EHS je internet a televízia pre pohodu vašej rodiny. Spájame vás. www.ehs.sk.
0: Očný optik Privade SRO, sídliaci na ulici Doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, pánskych a dámskych moderných okuliarových rámikov. Máme dlhoročné vynikajúce skúsenosti s okuliarovými šošovkami špičkovej japonskej firmy Hoya. Sme zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. Bezkonkurenčné ceny dioptrických okuliarových šošoviek. Ponúkame poradenskú činnosť v obore očná optika s viac ako 30-ročnými skúsenosťami a praxou, kontrolu zrakovej ostrosti bez objednania a zdarma. Sme člen Optickej únie Slovenska, záruka odbornosti a profesionality. Ponúkame i doplnkový sortiment ako púzdra, lúpy, ďalekohľady, čistiace prostriedky na okuliare. U nás máte úpravy a drobné opravy na počkanie. A pozor, cenové zvýhodnenie, rodinného nákupu a praktický darček ku každým novým okuliarom. Nájdete nás v Skalici na Športke, ulica Doktora Klementisa 54. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 9. do 12. a od 13. do 16. hodiny. Prípadne volajte a informujte sa 034 664 84 44 alebo 0903 205 360. Váš očný optik Privat.

1 kg šalátovú uhorku len 55 centov za jeden kus a biohrozno Hejvita 500 g len za 1,79 eur. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: oznami.
1: Športový klub EŠK Skalica atletický oddiel usporiada v sobotu 19. septembra v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom majstrovstva Slovenskej republiky mladšieho žiactva vo viacboji. Zahájenie pretekov je o 10. hodine na mestskom letnom štadióne. Všetci súťažia v behu na 60 metrov prekážok, v skoku do diaľky, v hode kriketovou loptičkou a v behu na 600 metrov. Srdečne vás pozývame na letný štadión. Príďte povzbudiť našich mladých atlétov. Poďte s nami čítať príbeh skalickej krajiny. Občianske združenie Skalica je pekné miesto pokračuje v kampani Za zelený baťák a pozýva vás v nedeľu 27. septembra na cyklový let čítanie príbehu skalickej krajiny. Spolu s krajinárkou Trizuliakovou sa na bicykloch vydáme zo Zlatníckej doliny cez baťák až po skalické rybníky. Nebudeme sa na krajinu iba pozerať, budeme ju spolu čítať a objavovať súvislosti medzi vodou, prírodou, poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a históriou. Štartujeme o 13. hodine na parkovisku pri kúpalisku v Skalických horách. O 16.30 cyklový let zakončíme besedou v bufete u kapra pri Skalických rybníkoch. Poznáme históriu Skalice, jej pamiatky aj osobnosti. Poďme spoločne objaviť aj príbeh krajiny, ktorá naše mesto po stáročia formovala. Viac informácií nájdete na Facebooku Skalica je pekné mesto. Tešíme sa na vás. Vážení milovníci ľudovej a cymbálovej hudby, srdečne vás pozývame na tretí ročník podujatia U muziky sú ja chlap, ktoré sa bude konať 2. októbra v Dome kultúry v Skalici od 18. hodiny. K spevu a do tanca vám bude hrať ľudová hudba Pláňava, cymbálová muzika Strážničan, mužáci z Mikulčíc a skalický mužský spevácky zbor Urban. Ako mladý talent súrodenci Tamarka a Šimon Hybský. Lístky si zakúpite v predpredaji v TIX Skalici, ktoré sídli priamo v Dome kultúry. 100 rokov tradície, 100 rokov úcty k prírode, 100 rokov poľovníctva v Holíči. Príďte s nami osláviť toto výnimočné jubileum už v sobotu 3. októbra na Holíckom zámku. Od 14. hodiny na vás čaká deň plný tradícií, poľovníckych zvykov a dobrej zábavy pre celú rodinu. Ochutnajte voňavý poľovnícky guláš, doprajte si skvelé čapované pivo a objavte históriu v múzejnej expozícii. Pre najmenších je pripravený detský kútik. Príďte si posedieť, zaspomínať a stráviť príjemný deň v duchu tradícií, ktoré spájajú generácie. Užite si skvelý deň s rodinou a priateľmi v srdci Záhoria. Nezabudnite už 3. októbra od 14. hodiny na zámku v Holíči.

0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuvu aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Keby ste počuli toho môjho suseda. Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
2: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Otvárame bezplatné kurzy slovenčiny pre cudzincov. Žijete na Slovensku a chcete sa jednoduchšie dohovoriť, lepšie rozumieť a cítiť sa tu viac ako doma? Súkromná jazyková škola, ktorá je súčasťou súkromnej strednej odbornej školy Via Humana na Kráľovskej 11 v Skalici, otvára bezplatné kurzy slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre cudzincov. Otvárame skupiny pre úrovne A1, A2 aj B1 a vybrať si môžete formu, ktorá vám vyhovuje. Prezenčne v Skalici alebo online. Naučte sa lepšie rozumieť a hovoriť po slovensky v každodennom živote. Nezmeškajte svoju šancu a prihláste sa už dnes. Prihlášku a ďalšie informácie nájdete na www.viahumana.sk alebo na telefónnom čísle plus 421 905 188 822. Via Humana Skalica. Aby sme si rozumeli.
4: Skalický jarmok podporili zlatý partner podujatia, ktorý prináša hlavných headlinerov, Bratislavská vodárenská spoločnosť. Strieborný partner Skalického jarmoku Grafobal, akciová spoločnosť. Hlavní partneri podujatia Fakultná nemocnica Agel Skalica, H+H Skalica, EHS, Aproxima, Víno Masaryk, Schaeffler, Proterm Production Skalica, Pohrebná služba Pekár, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, Trnavský samosprávny kraj, Trnavský kraj zážitkov, Komunálna poisťovňa, Unistav Senica. Hlavní partneri podujatia spoločne prinášajú detskú zónu Skalického jarmoku 2026. Partneri podujatia HTS Real, Rekma Trading, Cora Geo, NG Services, Euforia Klub Holíč, Nákupné centrum Max Skalica, Skalický pivovar Špicer, Didaktik, Gur Computers, Byland Group Skalica, Skant, Hilega Spol, Lark, Ake Skalica, Vimpera, Vepos Skalica. Mediálni partneri Záhorácke rádio, internetový portál Záhorie.sk, Skalická mestská televízia.